0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: ¡Oh, Jesús, ator Nazaret! ¡La chat petit a rechka kistir pa kuir ur! ¡Le inuetam a trachili a! ¡Atrichoslach abantajik a trechi Dios!
2: Ri Jesús kuyahyate riare.
3: Mat chauchik chatelu lokru riare.
2: Ri itzel kukia riare panikach kech. Ekelu lokru riare. Emankota hun kash kubanch rech. Si balak kishibir kip konohel ekik birch kiwach.
4: Suwa we tzihri. Katakanch kech itzel takushlabal. Ruk kowinem eruk chukap. Katekuri kebelu lok.
2: Katekuri. Que veo tzijol para nojel tak u kolbal riuleu chila. Arechi que lulok para irrachochri Dios, kok para irrachochri Simón. Richichu ujiri Simón, kojun si balaj kakchrij, ekech a puviriare arech kril kanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malaj kak, katekuri aninaj kiel ri kakchrij. Ri are kualajik eke upatanig ri eare. Aretak chik kaj huwach riqij, konohel ri eko ya wabib kuk, rikok itak oshomal kuk, ke kik amu bich rech riare, ri are kuyari oka pakiwich kijujunal eki ukunaj. Kuk sibalaj eki winak, xelu bich etak itzel, kikirakakeh kchi tekuri kikbij.
1: Atri atu kohol ri Dios!
2: Katekuri ri are ke uyajo, kuk atek rikitzij arech man kech autaj, Rumalche que tam cheri are areri Cristo. Aretak sakaru wachuleu, ke lubik ekbe parit inalik uleu. Sibalak ewinak ke kitsukuri are, e arechi kikriko, kkah kikatek arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubich kech.
3: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utslachzih rechri rahayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
2: Katekuri, kuyao bishik ri utzig ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Ri are kochuchi ri cho genezaret, katekuri ribinak ekochu nakagri are, arech kikta ri utzig ri Dios. Katekuri, kril kep alakta kukub, chek ochuchi ri cho, ri eachapal takkar, ekajinak etajink kichag ri tak kikat. Kakan pa hunch kech we hokubri, parirech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, tuyululok, katekuri, chi pari hokub, ke utihog ri wunak. Aretak chi kukis ri utzig, kubik chrech ri Simón.
3: Hatubik palecho hawi na hupam e chikiakari takikat.
2: Kubik ri Simón chrech.
5: Achtig, shukchakon hunakap, katekuri, Mankota hunkar shkachapo. Rumal riatzig riat, riin kinkiak narikat.
2: Jerik kibano, ekichapo si balak ekitakker. Katekuri, kurakih rip rikat. Kekisikih apan rianikachik, che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esi balak hinohisah rikep hukup, che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo, Jupalik tzak chotak riqen ri Jesús ekubiek.
5: Hatnak shnuach riin akawshel, riin in hunak makunel winak.
2: Kushibik rib riare, shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubiek chrech ri Simón.
3: Mashibik hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
2: Ketzalek patak ri hukub chorioleu, katekuri ronoher ri hastak kiya kanok ek kitarnabeh riare. E are takchi ri are kopa hun tinamit, kohuna chiche ronoher ri utsumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari watch chorioleu, kchabruk riare kubir chech.
6: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
2: Ri are kulik riokab. Kucha priare e kubich chrech.
3: Riin kinwah.